Buti alipoyo duri vizuri, buti alibonda eh. Utakuuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ongeza kwa macho juu sasa sita siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nicheki hiyo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivyochachisha.